0: ودل البرور رد دي كل من بارا على نبي صلبي تسليم بالكرامة ورفع وزدني يا با در رفع يا بكارا سين باس دافال نكو دي برونتو با نينكو ديغلي وون ديفا نينكو ني جيري جيف
1: موتي رك ديغال شيخ محمد المنتخا ميغا خاني مو في سيرين توبا تاي سي كو سوف نيكو نيانام مو ياغ في لول تا اند غير ci ndigalam ak kaddu lay jotale yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza mbacke serigne shoaibou mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daaw nako cheikh sidi moustapha jox ndigal mo tambuli li yebal cheikh mahoud muntaha mu nekkon jëwriñam ñew téwal ko fi ran ci dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fekk serigne touba cheikh mahoud muntaha wootu ko ci jota bi ñew téwal bofam kon li kun bi kun sarbadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara mister mahari ku dakk serigne touba ci magal gi dakké ko ci barab bi na la woor ni soyo kon sante yalla bu baakha baax di sante serigne hamsatu bu baakha baax ndax ñepp degg loloy diggal serigne gudde gëcc ci dund serigne bi rek la nek ma nga tok diko xol diko jangal bu baax waye mudi mo fatali bu baax ne serigne bi da tere la jangal ci qasidi ni ndax ko sef ak dogu gi mu ci andal ak choona bi te yeg ko kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yàggal ko fi lool mu yàgg taxaw liggéey ndax cër bi ko ci serigne touba cër li rëy na te yéene na ko ñëpp waaye tawfiix bu rëy la ni ko ko sëriñ bi daan seerale ndax sëriñ bi moom képp koy dàkk ci xasidi yi rek bunt bu gaaw gaaw la ci jëmmam ndax ku dégg bay di ñu fi jàng da nga xam ne ku suñ borom defal tawfiix ba xiir la ci rek war nga sant yàlla bu baax a baax ndax mboolem liggéey bëgg da nga ko jot mboolem ndege rek da nga ci mucc barab bii nag dafa sax neexuta waxee moo tax ndige la taxawaaye kon tey laa fi jëkk waxee ndax xam war mooy barab bi ak xam jëmb ju jëmb serigne touba ji ne ci suñu kanam ne ci suñu ginnaaw kon li ñu fi doon jàng bi xasaay bi nii ñu ko def rek nañ ci gën a góorgóorlu mooy di ko sellal di ci dàkk bëggug sëriñ bi di ci xeyntu jëfi sëriñ bi ndax fii kat fu ñu mën a dàkk sëriñ bi fii ku gën a jege baytulub yoon yëpp fii la nekk kon ku yàlla defal tawfiix ci ndigalu sëriñ bi nag ndax wax naa ko sëriñ bi léegi ne ko li tawfiix ci rëy la ndax màggal gi yàgg naa am lool waaye xëy na suñ borom nii la ko dogale woon kon nag ku yàlla defal tawfiix ba boole la ci loola war ngaa sant yàlla bu baax a baax sëriñ bii mi ngi sant taalibi yëpp ndax dafa joxe woon ndigal bi mu joxee ndigal Serigne Hamza Serigne bii itam joxaat ndigal taalib bi yëpp ne ñëpp na ñëw ànd si ko moom fii ubbee si ko fi waajtaay màggal yi di safar yi ngir waajal nag bis bu tedd bi ñëw ngir xam ne li ñuy def lépp nag teddaayu li ñëw rek tax ñu di ko def waaye gan gi agsigut kon nag buñ ko waajal ba fàtte na gën gi def ak kon na ko ñëpp xamee noonu xam naa di jeexal foofu kaddu yi ndax ni ma ko waxee fii moom laa tarfoo aswaatakum fooxoo sawti nabi wala tajharoo lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amalakum loolu la ñu bañ mu dañu wa antum laa tashguluun ان الذين يخضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يقرون لولو سيني بروم ديغالون صحابي نك طالب سيدتو دي نيو جيفيكو كون فيني نك تك رك لا لاج اك تيولو جيمي سيدتو اك نك تي خاسيدي بانكو بوري دار بانتي راه دار ngir xamne paguteef bu len serigne touba jagle na beral ko serigne bi mu jagle ko ñep kon ñing koy ñaanal mu yag fi lol tam and ak wër ta xamne qasidi mom ci re serigne touba def mbotam neewon na moy ay jeexitam kuy top ay nit ak kuy top ay jeexitam fu nekk bu yag nga fekk ko fa kon nak li ñu fi jang waxuma re dekk bi de ndax serigne touba ar na ko rob ci mat la bu fosse lepp lu fi ma tawne ñaan ñaan nako fi ba lu mu fi bëgg du fa tabbi lepp lu mu fi bëggoon ñaan nako ba suñu borom may nako lepp na ci ay sabab ak ci waxtu la doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbaka ka alfi sanatin ma ta'udun dara dafa yagu ci mom waye serigne touba ñaan nako suñu borom ba lepp ba suñu borom may nako fi kon na fi selal ak tewlu bobu mo xarina nak kon ñu gattal kaddu yi ndax serigne bi waxon na limi wax ba nopp dañ ko doon santal rek serigne hamsatu santal ko bokkatel bi ko wusi di ñaan ci yalla ci barke serigne touba liñ fi jang ci qasida yalla nako serigne touba nango yalla ñu ko serigne touba dencel fo xone yaqa gufa ndax qasidi mom sa soko jangé ba nopp sax la serigne saliou mbake da wax ne serigne touba dafa am bis muy liggéey do talib yi nopi wax a cheikh ibrahim fati ne len wax len ne lu ci way beug na nako ci fas ba ci ak mun la wala ngeen baye ma fasalen ndax yeen bu ngeen fasé da ngeen am lu ngeen faté kon na xassil yi ko ko jang serigne touba daxine lepp ci bir amin da nga war wax kon ñi ngi jaxal fa kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñepp ñaanal ko mu gën fa yag te gëna jekku liggéey neena nako ñepp dimbali ci guddik tay gu barkel yi nga xamni am nañ ci yaakar lool ci nefu way ñaan sun borom nangu señ basirum señ abdou khadir mi nako ñepp ñaanala sun borom depp ko kartal ba liggey bi fo borom touba di liggey lo mo am ci tawfiq du reere am ci karang gu matale am ci nimbalal borom touba neena ni ngi koy ñaan kep kuy yef khasida nang ko dimbali ñaanal ko señ abdou khadir mi yalla ko do te wër sun borom sambu ko taal ko ci barko nañ ñu tan

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيرن بي خادل الله مختار الهنينه امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نلي ديس سي ساك دوندو والباتيكو تي اك توپ يالا تبولا شيطاني وور جاي بخيم جوبلو الاخره تا اندك يوبلو رغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادنا بولم اي بانجرام day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax ammar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu nako bul jaq ci dara ci aduna ndax jurom ben yaq ño fi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem te mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci naan yi modi ndox te bolem bayima yi ño ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi su soy modi soy te moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci luñuy fon modi misk te mom dereeti kewel la li gëna yëkëtiku ci luñuy war modi fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñuy denc modi jigen té modi aw sawkay ciao a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi xadalahu allah maktaral ho neena amna ku yéme ay wax ku wax ci wayin wiñuy wax as-sariyah né li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla té bula shaitané wor ci ay

0: بيجي يوم معروف معن كل عندما تعجب بقليل ما يمعروف معن قال أخلي مدعف شو أخلي مدعف بعروف معن ما قال أخلي مدعف تريد كم وقم شاي معن تدل في شاي معروف معن فلا بودني فلا بودني ما تندب ما لعب بعروف معن فلا بودني سيف بعروف معن لو وجد فم بكم على هم البرام ما نكتب ولا سجل السيد ما تعال كلام بشار ين المعقد امام با بسي هل كم لسيهي بام بسي هل تسال الزين يقل بل هم برام تسكل لين بورا فويج تتقل لين بل يما ما يبرام تبو مدينة سرنسي bum fayam to ate bum bengel ko lay watel maramam te bum khasni te bum jew bum rambaaje te bum fen bum dago bakam maramam telan esal legel ngendi yannam te bum taramay taw farade baramam tere ham budi fal ham badin nit isaara rabbi fal de halam baramam telan esal yaari bakkan ci bopam te muñ ci isang nakar taral baram te bu digle ka ay ci walu bakkan di waade la gaw te bir ba jul baram li ngay lim dayna yow musa tahawlul baray jadu luman azaba e baram ku beug di bel melay bamba ak ciatal ku mel ni moy gane xol baram ku yebbe ma jang way wi
1: Serigne Touba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fu ma nek it da nga ma fa fekk ñiati fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara latu te ñiati fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na temu ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na temu ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len degg rak ju gën magam dootu len deggit reena tane daw te muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am bëggante dootu am nonon te rek ka fi am ak xébanté ak bañante ak baña dimbulenté ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto té yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew té yoyu dara du ci and ak jamm té nit bala mëna jamu yalla day am jamm dootu len nopp lu mukk ci ab liggé dootu len jubo ci seeni xol dootu len and dootu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dootu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbok lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol
2: sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan wa salaman wa barakatan yuhallini biha bi qawlihi bal ahya'un 'inda rabbihim yursaquna farihina bima ataahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع

tam aw doxinam moy day ñëk bañ ak top day taxaw ne duma top yalla ngir bëggum noflay té nona ten señ bi néna lolu moy khajamal ubudiyya so gor gor lo nak bamuy jaamu yalla mu fexé ba nga khajamal jaamu yalla duggal ci ay sik sik yoyé nak néna moy khajamal tawhid so gor gor lo ba jéggi lolé itam mu fexé ba jaamu yalla gi reey ci yow nga japp né def nga dara moy naw sa jëf ci la lay duggal té lolu mëna yak sa jëf yépp señ Touba motax mu wax né ñet anam gogou la bakkan di jaar ak yow señ Touba daana wax né bakkan manes nako noyal bam noy nepp ci ñetti mbir moy xañ ko banex yim bëgg xef ko itam ci ay jaamu yalla lu ko upp doole ñettel ba moñ nga wëru ci sun borom tabaaraku ta'ala bu leen faté né lepp yi dox ci jëm ci yalla sukkandiku la ci sun borom bo bayé sukkandiku sun borom sukkandiku ci leneen nak yi gën na yow do dem fenn té da ngay delu ginaaw loolu señ ci waxon né wa minhu shidqul mar'i fil mujahada bil ju'i لاقتناص خير الفائدة ومنعها النفس من اللذات والشهوات كلما أوقات بحمل أثقال العبادات كذا صحبة أهل الخير من أجل احتذاء وأكلنا من أطيب الحلال لا شفهة أو ربا أو إشكال بقنا جيسين دو أخلي من الله دم لتيمو نوي نف موي نغم مويتو جفنكو لو حرام لفين يعني لك ربا أقول لول mëno noyal sa bakkanum faw dëré ta sa bakkan ba la nga ko daal da nga moyto lek alal ju lewut ak ju amum lënt ñom nak mutasayyif yëpp deppoo nañ ci ne amna juroom ñetti ngir yo xamni ci lañuy noyalé bakkan juroom ñetti ngir yoy ginaaw waxtu yu jot nañu dama koy lim ni rek bañé ci taxaw moy nopi ak ñime xif ak di dundal guddigi ci taxaw ay taxaw ay nafila ak ñi ne wéet ngir jaamu yalla ak bari la tudd yalla ak sa xol nga di ko lëkkale ak sa xolub sëriñ téelibé bi li fekk sëriñ mi ngi rot ci xéram na xam ne sëriñ bi mi ngi koy tëbb mi ngi loolu moo tax faw rabtul qalb bi cheikh ba ca topp mooy fexe bay dàq xalaat yi bokkut saa yu toqee sa xel rek nga fexe ba dàq ko ba ca topp mooy taharatul batin fexe ba sa biir sell ni sa biti ni ngi koy xelale sa biti ni ngi koy raxase di sangu noonu nga refe ko sa biir wa zayyinil batina mawdi'a nazar ilahika loolu la señ Touba waxoon loolu lu ci demal nañ ci taxaw